پیدا تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا. بیگ 106.2

0: کشف کے باز دی ٹریک ہے سجنا، میرے خیال سے صرف یہی ایک گانا ہے شبانی کشف کا، اور کوئی گانا ہے مانسی یعنی یہ سانگ ہو گئی ہے اس میں تو ہوں ہوں کر رہی ہے کیونکہ گا تو وکاس بھلا رہا ہے،
1: دیٹس ٹرو،
0: اور کوئی ٹک ٹک 5
1: آئی تھنک جسٹ ٹک ٹک 4 ٹو سانگز آئی نو اف
0: ٹک ٹک 2.5
1: بٹ وہ سوچو اتنے سالوں بعد ایک گانے کے ساتھ ہی کنسرٹ کرے جا رہی ہے،
0: ایسے سکھبیر بھی ایسے ہی تھا نا، ہو ہو ہو ہو ہو ہو وہی ہر جگہ وہی ہوتا ہے،
1: آئیکونک گانے ان کے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گانے سے آپ پورا یو نو ماحول بدل دیتے
0: ہیں، ہاں، اور اپنے پورے زندگی کی آپ ایف ڈی کروا لیتے ہو۔ دی بگ لائف ود اجول آن بگ 106.2 دی بیٹ آف بالی ووڈ۔ ایس آئی پیز، ایف ڈیز بہت ضروری ہے بابو بھیا، 40 کے قریب جب آپ آ جاتے ہو تو یہ سب چیزیں آپ کے آس پاس بادل بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں، اسپیشلی یو نو وین ایور یو فیل دیٹ او مائی گاڈ آئی تھنک آپ کی جو ٹریجیکٹری ہے ان ٹرمز آف فائنانس وہ بہت صحیح نہیں جا رہی، تو یہ سب چھوٹی چھوٹی ایس آئی پیز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مانسی نے قریباً 15,000 درہم انویسٹ کیے ہوئے ان ایس آئی پیز، ارے یار صحیح بول رہے ہو،
1: میں دی اونلی ایس آئی پی دیٹ آئی انویسٹ وہ ہوتی ہے ٹیمو اینڈ شین، وہاں پہ میرے بہت انویسٹمنٹس ہیں جن میں ڈیفینیٹلی دی ریٹرن از مائی ہیپینس، بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ گریجویشن، کل اجی کے بیٹے کی اکارڈنگ ٹو اگر میں گریجویٹ کیا گریجویٹنگ
0: سیریمنی ہے میرے بیٹے کی، پتہ نہیں ہمارے ٹائم میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا یہ، بٹ
1: ہاں ہماری تو نہیں ہوئی کبھی گریجویشن، ایف ایس 2
0: میں گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے، ہی ہیز بیسیکلی مکس کنگریجویشن اینڈ گریجویشن اینڈ ہی سیز گریجویٹنگ سیریمنی، اور ان کو کچھ 2-3 انو منٹ کا ڈانس سیکوینس کرنا ہے، اور ان کو وہ چھوٹے چھوٹے نیلے رنگ کے سیش ملیں گے،
1: وہ کریں گے دل دے،
0: اور وہ اب پتہ نہیں کرتے بچے ہیں وہ تو پتہ نہیں ایک دوسرے کی نٹ کھینچ دیں ٹوپیاں،
1: تیری ہوئی تھی گریجویشن
0: کہاں پہ،
1: کالج ہو سکول گیا ہوگا،
0: کالج میں ہوئی، میرے کو لگا کہ کہیں کنڈر گارڈن میں،
1: نہیں نہیں کنڈر گارڈن میں نہیں،
0: ہاں یس گریجویشن ہوئی تھی اور بہت بڑھیا گریجویشن سیریمنی تھی، بٹ اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، یہ ہم سے کھانا مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خود کھانا بناتے ہیں، اینڈ آئی کین یو ناٹ، جتنی ہم فیس دیتے ہیں یہاں پہ چلو چھوڑ جان دو، کوئی سن نہ لے اس کے اسکول سے پتہ لگے اس کی رپورٹ کارڈ اس میں سب لال لال لال، اینی وے آپ کی لال وچ از مانسی اوبرائے، شی کمز ان لائک ان 5 منٹس فرام ناؤ آن بگ 106.2، دی نیم از دی بگ تھرل، اینڈ آئی شیل سی یو ٹمارو فرام 2 ٹل 5، یو ہیو اے گڈ گڈ گڈ ایوننگ، گاڈ بلیس یور فیملی، اسٹے سیف، ڈرائیو سیف۔